0: 交通拦截这一打击犯罪的重要手段。特朗普还警告称，一旦停止这类行动，就可能让违法人员从中获利。此前，ICE 于14日宣布暂停车辆拦截行动。白宫边境事务主管霍曼随后在接受采访时解释称，这并不代表长期政策发生改变，而只是一次短期评估。评估的重点是确保执法人员安全，并检查现有执法程序是否适当。在此期间，执法人员仍将通过其他方式实施逮捕。这一政策调整出台之际，涉及联邦移民执法的致命事件接连发生。过去一周，缅因州和休斯顿先后发生执法人员开枪致人死亡事件，死者分别为一名持合法工作许可的哥伦比亚籍男子和一名无犯罪记录的墨西哥籍移民。此外，一天前，佛罗里达州一名28岁男子因躲避移民执法人员追捕，被一辆半挂卡车撞击身亡。数据显示，自特朗普政府启动大规模驱逐行动以来，至少已有10人在移民执法过程中死亡，其中4起事件与车辆拦截或车内人员有关。凤凰卫视王琦、王天翼，华盛顿报道。
1: 在日本，有民众15号在东京新宿车站前举行集会，要求日本的政府妥善处理慰安妇问题，正式侵略历史。
2: 日本政治が今ちょっと厳しい状況にありまして、ずっと過去は教科書に載っていた記述もすべて削除されたりとかしている、そういう状況の中で、次の世代に過去の加害の歴史が全然伝わっていないということがあるんですね。
3: やはり教育は非常に大きな影響を及ぼすのですが、かつて少しだけ日本もそういったことを記載しようという動きがあったこともあるんですけれども、その後その戦争を経験した世代が世の中からいなくなるにつれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですからその教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はないというか、その事実の存在を知ります。
4: それだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかということを考えなきゃいけないから、それをちゃんと考えた上で今の政治の道を選ぼうとしているのかどうか、それをよく考えなきゃいけないと思います。
5: 稍后回来，我们要关注一下新时代治国理政纪实繁体版在香港发布，一会儿见。